0: もう。もう。もう。
1: もう。もう。もう。もう。もう。もう。もう。もう。もう。もう。
2: Todo dia, todo dia. É o dia todo.
3: 24 horas.
2: É o dia todo.
3: Todo dia.
1: Todo dia.
4: Todo dia.